Dziteka tekani dzotsi. Unga kudzidunduruka. Ngomwana huyu mwe. Ari ku ya ini ja